بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے ہنگامی سامان کی پانچویں کھیپ بھیجی ہے. مرنے والوں کی تعداد 1200 سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ 4000 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. آر بی آئی نے بتایا کہ خصوصی امریکی ڈالر بھارت روپے فوریکس سویپ سہولت کے تحت 31 اگست تک 136 ارب امریکی ڈالر نقد رقم کے طور پر موصول ہوئے ہیں. شری رام جنم بھومی چھیتر ٹرسٹ نے ریٹائرڈ ایئر مارشل جتیندر مشرا کو اپنا پہلا سی ای او مقرر کیا ہے. بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویور بھارت کے 3 روزہ دورے پر آج رات نئی دلی پہنچ رہے ہیں. مذاکرات میں تجارت، دفاع، ٹیکنالوجی، توانائی اور کنیکٹیویٹی کے معاملات کو ترجیح دی جائے گی. مشرقی مدھیہ پردیش، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، ودربھ اور مغربی اتر پردیش میں کل تیز سے بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے اور بھارت اولین خواتین چیمپئن ٹرافی 2027 کی میزبانی کے لیے منتخب ہوا ہے. سری لنکا کو میزبانی سے ہٹا دیا گیا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال میں اپنی راحتی کارروائی کو تیز کر دیا ہے اور اس نے ایمرجنسی ساز و سامان کی پانچویں کھیپ وہاں پہنچائی ہے. نیپال میں بھارت کے سفیر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ راحت اور امدادی ساز و سامان لے کر پانچواں بھارتی طیارہ آج سپہر نیپال پہنچا. طیارے میں 11 افراد پر مشتمل بچاؤ ٹیم بھی ہے جو سرنگوں سے بچانے والے خصوصی آلات سے لیس ہے اور ساتھ ہی 5.5 ٹن ضروری دوائیں بھی طیارے میں ہیں. بھارتی فضائیہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ضروری ساز و سامان پہنچانے کے لیے کئی اڑانیں بھریں. بھارت نے تلاش اور بچاؤ میں مدد کے لیے خصوصی تعاون بھی دیا. ادھر نیپال کے وزیر اعظم بلیندر شاہ نے آج پارلیمنٹ میں بھارت کے فوری رد عمل کے تئیں اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے تباہ کن سیلاب کے المناک حادثے میں فوراً تعاون دیا. بچاؤ ٹیمیں بدترین متاثرہ علاقوں میں زندہ بچ جانے والوں اور لاپتہ افراد کی تلاش میں لگی ہیں. نیپال میں اس تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1204 ہو گئی ہے جبکہ 4216 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. بچاؤ میں لگے افراد بارش اور ملبے سے نبرد آزما ہیں تاکہ ان لوگوں کا پتہ لگا سکیں جن کے بارے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ بھوٹے کوشی دریا کے کنارے واقع سرنگوں اور زیر زمین پاور ہاؤسز میں پھنسے ہوں گے. بھارت کے ریزرو بینک نے آج بتایا کہ اس کے خصوصی امریکی ڈالر بھارتی روپے USD INR فوریکس سویپ فیسلٹی کو 31 اگست 2026 تک 136 ارب امریکی ڈالر کا زر مبادلہ موصول ہوا ہے. کل نقد رقم میں سے غیر ملکی کرنسی نان ریزیڈنٹ بینک FCNRB میں جمع رقم زبردست اکثریت کی حامل ہے جو 127.2 ارب امریکی ڈالر پر مشتمل ہے. ادھر بیرون ملک غیر ملکی کرنسی بوروئنگز OFCBs میں 5.26 ارب امریکی ڈالر آئے اور ایکسٹرنل کمرشل بوروئنگز ECBs میں 3.89 ارب امریکی ڈالر موصول ہوئے. ریزرو بینک نے 8 جون 2026 کو USD INR فوریکس سویپ فیسلٹی شروع کی تھی جو FCNRB میں رقومات جمع کرنے، ECBs اور OFCBs نقد رقومات کا احاطہ کرتی ہے. زر مبادلہ میں سویپ کی اس سہولت کا اعلان کمزور ہوتے ہوئے روپے کے سلسلے میں ڈالر کی نقد فراہمی کو فروغ دینے کے مقصد سے کیا گیا تھا جسے ابتدا میں ستمبر کے آخر تک دستیاب رہنے کی بات کہی گئی تھی، لیکن اس سہولت کے تئیں انتہائی حوصلہ افزا رد عمل کے سبب اس میں 1 مہینے کی کمی کر دی گئی. FCNRB ڈپازٹس کے لیے اس اسکیم کو بند کر دیا گیا ہے. البتہ ECBs اور OFCBs 31 دسمبر 2026 تک دستیاب رہیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں جل شکتی وزارت کی محکمہ جاتی سمٹ کے اختتامی اجلاس میں شرکت کی. یہ 2 روزہ محکمہ جاتی سمٹ وزیر اعظم نریندر مودی کے محکمہ جاتی سمٹ کی سیریز کے نظریے کے تحت پہلی سمٹ تھی جس کا مقصد ٹیم انڈیا کے جذبے کو مستحکم کرنا، امداد باہمی وفاقیت کو فروغ دینا اور مرکز اور ریاستوں کے درمیان قریبی تال میل کے ذریعے قومی ترجیحات کی اجتماعی ذمہ داری کو بڑھاوا دینا ہے. سمٹ میں 4 اہم موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی جن میں پانی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا بروقت نفاذ، جل سنچے، جن بھاگیداری، پینے کے پانی کے ذرائع کی پائیداری اور جل جیون مشن
2.0 شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے شہروں کے پھیلاؤ سے ابھرنے والے چیلنجوں کے لیے شہری مقامی بلدیاتی اداروں کو حساس بنانے پر زور دیا، جن میں آبادی میں اضافہ اور پانی کی مستقبل کی ضرورتیں شامل ہیں۔ انہوں نے شہری مقامی بلدیاتی اداروں کے لیے چنتن شیور کے انعقاد کی بھی تجویز پیش کی۔ اتر پردیش میں مغربی ایئر کمان کے سابق کمانڈر ریٹائرڈ ایئر مارشل جتیندر مشرا کو ایودھیا میں شری رام جنم بھومی چھیتر ٹرسٹ کا پہلا CEO مقرر کیا گیا ہے۔ ٹرسٹ کے صدر

0: ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اس کی افواج نے اردن، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین اور عراق کے خود مختار کردستان خطے میں امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے ایرانی نشانوں کے خلاف امریکی فوج کی کارروائی کے بعد کیے گئے ہیں، جس میں تہران کے مطابق 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کانگو میں اس سال مئی کے بعد سے ایبولا کے 6,100 تصدیق شدہ معاملات میں سے 3,000 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی۔ آج جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مئی کے وسط میں، جب سے اس کا اعلان کیا گیا تھا، اس وقت سے ایبولا کے 6,186 تصدیق شدہ معاملات درج کیے گئے ہیں اور 3,007 اموات ہوئی ہیں۔ جھارکھنڈ میں سوائن فلو H1N1 انفیکشن کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے۔ ریاست بھر میں گزشتہ 30 روز میں کل 36 معاملات درج کیے گئے ہیں، جن میں 18 بچے اور بالغ افراد شامل ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: سوائن فلو یا H1N1 انفیکشن کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر جھارکھنڈ میں صحت کے محکمے نے سبھی بڑے اسپتالوں کو الرٹ رہنے، فوری ٹیسٹنگ اور مشتبہ معاملات کے علاج کو یقینی بنانے کی ہدایات دی ہیں۔ رانچی کے ریمس اور جمشید پور کے ایم جی ایم اسپتال میں H1N1 اور H3N2 کے لیے جدید ٹیسٹنگ سہولتیں دستیاب ہیں۔ ریاست بھر میں میڈیکل کالجوں اور صدر اسپتالوں کو ہر ایک میں کم از کم 10 اضافی بستر ریزرو کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ صحت کا محکمہ بین ریاستی سفر کرنے کے بعد جھارکھنڈ واپس آنے والے افراد کی بھی نگرانی کر رہا ہے۔ ریمس کے کریٹیکل کیئر محکمے کے سربراہ ڈاکٹر پردیپ بھٹاچاریہ نے کہا ہے کہ H1N1 ایک انفلوئنزا وائرس ہے اور لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تاہم بچوں، بزرگ افراد اور سنگین بیماری میں مبتلا لوگوں کو اضافی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تیز بخار، کپکپی، کھانسی، گلے میں خراش اور بدن میں درد اس کی اہم علامات ہیں۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد ابیل۔
0: حکومت نے 2024 کے لیے تینزنگ نورگے قومی ایڈونچر ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ انعام یافتگان میں زمینی کی ضرورتوں کے پیش نظر چیلنجوں کے لیے شہری بلدیاتی اداروں کو واقف کرانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پانی کی بچت سے متعلق ٹیکنالوجی اختیار کرنے پر بھی زور دیا۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے ہنگامی سامان کی پانچویں کھیپ بھیجی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 1200 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 4000 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ RBI نے بتایا کہ خصوصی امریکی ڈالر بھارت روپے فوریکس سویپ سہولت کے تحت 31 اگست تک 136 ارب امریکی ڈالر نقد رقم کے طور پر موصول ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: دیش کی سریلی دھڑکن، آج کے فنکار، یہ کاریکرم آپ سنیں گے بس کچھ ہی پلوں میں۔